0: Дар маркази савдои техника и вална шумо яхдоне Ромео бетки ба сапки зиндаги шумо комилан мувофи хаст. Беш аз 200 модел ассортимент шуморо интизоран. Аз моделхои борик барои ошхонаҳои начандон калон, то моделхои васеи ду камераки ва зебои сайд бай сайд. Вална, роҳнамои шумо дар олами яхдонҳо.
1: Ҳикмати рӯз дар Азия Плюс.
2: Шарики ҳикмати рӯз бонки Имон Интернешнл. Имон Интернешнл. Эҳсоси ҳамроҳии ҳамешагӣ.
3: Авҷи давлат сифлат табъонро ду рӯзе беш нест. Хок агар имрӯз бар чарх аст, фардо зери пост. Бедил.
2: Интиқоли пул тариқи бонки Имон Интернешнл бо қурби мувофиқ ва комиссияи камтарин. Ҳар интиқол нишони муҳаббати шумо ба ҳамдигар аст. Bank Imon International 11-22.
4: Дар кишвар ва саросари олам. Тоҷикона ва самимона. Азия Плюс.

0: дигар истесол кунанда е муваффақ дару Тереза аз профилҳои босифат ва устувор. Ролер гармию осоиш ба ҳар як хонадон.
1: Радио. Азия плюс.

0: Реклама дар Азия Плюс.
1: Ба ҳангоми тулӯи офтоб, вақте ки рӯзи нав сар мешавад, аз баландии қуллаҳо чашмаи Поке ба поёнҳо мешорад. Анатис маҷрои чашмаи кӯҳиро аз қуллаҳо то қалбҳои шумо мебарад. Расонидани оби тозаи кулер барои хона ё корхонаи шумо.
2: Телефони тамос 8484. Анатис, обе ки дар он лаззати зиндагист.
0: Анатис. Рақами телефони идораи реклама 41 41.

0: рулер истесол кунандаи муваффақи дару тиреза аз профилҳои босифат ва устувор. Рулер гармию осоиш ба ҳар як хонадон.
1: Баҳсу баррасӣ ва мубоҳисаҳо ҳамеша ҷолиб ва омӯзанданд. Шарт нест ки нигоҳҳо ҳама монанд бошанд, балки шарт он аст ки далелҳо муътамад ва назарҳо асоснок бошанд. Аммо вале шоу барномаи мубоҳисавӣ бо Нигина Мамаҷонова ва Субҳон Ҷалилов ҳар ҳафта рӯзҳои панҷшанбе аз соати 10 то 11.
0: Азия Плюс. Дараҷаи болои касбият.

0: Ролер истесол кунандай муваффақит дару тиреза аз профилҳои босифат ва устувор. Ролер гармию осоиш ба ҳар як хонадон.
1: Сочне. Восточне. Радио Азия Плюс.

вале шоу барномаи мубоҳисавӣ бо Нигина Мамаҷонова ва Субҳон Ҷалилов ҳар ҳафта рӯзҳои панҷшанбе аз соати 10 то 11. Азия Плюс.

Роллер истесол кунандай муваффақит дару тиреза аз профилҳои босифат ва устувор. Роллер – гармию осоиш ба ҳар як хонадон. Азия Плюс – дараҷаи болои касбият. Азия Плюс.

0: суруди нав дар Азия Плюс. Боз як қиссаи тозаи аз зиндагӣ.
1: интизори касро хаста месозад, вале боз як интизори дигаре ҳаст, ки ба кас рӯҳу илҳоми тоза мебахшад. ин ҳам бошад интизори аз минои беҳамто. интизорам кард. суруде ки интизор

0: Мюллер исти солкунандаи муваффақи дару тиреза аз профилҳои босифат ва устувор. Роллер – гармию осоиш ба ҳар як хонадон.
1: Баҳсу баррасӣ ва мубоҳисаҳо ҳамеша ҷолиб ва омӯзанданд. Шарт нест ки нигоҳҳо ҳама монанд бошанд, балки шарт он аст ки далелҳо мутамад ва назарҳо асоснок бошанд. Аммо, вале, шоу барномаи мубоҳисавӣ бо Нигина Мамаҷонова ва Субҳон Ҷалилов ҳар ҳафта рӯзҳои панҷшанбе аз соати 10 то 11.
0: Радио Азия Плюс. Барои шунидан Азия Плюс.

0: Обу Гаво дар Азия Плюс. Сарпарасти Бахш, Маркази Савдой Техника и Волна. Волна. Авзолятру Эхсосному.
1: Салом шунавандагони азиз, ба таваҷҷӯҳи шумо маълумот дар бораи вазъи ҳаво. Бино ба маълумоти агентии обуҳавошиносии Тоҷикистон, имрӯз ҳавои кишвар кам абрӣ бебориш мешавад. Ҳарорат дар Хорух то 26 дараҷа гарм, дар Хуҷанд то 33 дараҷа гарм, дар Бухтар то 37 дараҷа гарм, дар Душанбе ба ноҳияҳои тобеи ҷумҳурӣ ҳаво имрӯз то 32 дараҷа гарм мешавад. Дар ҳамагуна вазъи ҳаво ба шумо таҳаби болидор сумандем.
2: Воплощай самые смелые фантазии в дизайне своей кухни. Стиль и эстетика, удобное расположение и эргономичность встраиваемой техники от Bosch, Garena, Beko, Samsung и Simfer в техноторговом центре «Волна». Доставка, установка, гарантии качества. «Волна» – техника вместе с вами.
3: Азия Плюс. Азия Плюс. Азия Плюс.

0: Роллер истесол кунандай муваффақит дару тиреза аз профилҳои босифат ва устувор. Роллер – гармию осоиш ба ҳар як хонадон.
1: Азия Плюс – радио бо ҳарфи аввали алифбо.
2: میگن یکی تو زندگی

0: بررسی و مباحثه ها همیشه جالب و آموزندند. شرط نیست که نگاه ها همه مانند باشند، بلکه شرط آن است که دلیل ها متمد و نظر ها اساسناک باشند. اما ولی شو برنامه مباحثوی با نگین مامجانو و صبحون جلیلوف هر هفته روزهای پنجشنبه از ساعت 10 تا 11.
1: Азия Плюс.
2: Обухаво дар Азия Плюс. Сарпарасти бахш маркази савдой техникой «Волна». «Волна» – авзолятру эхсосному.
3: Салом шунавандагони азиз. Ба таваҷҷӯҳи шумо маълумот дар бораи вазъи ҳаво. Бино ба маълумоти агентии обуҳавошиносии Тоҷикистон, имрӯз ҳавои кишвар кам абрӣ бебориш мешавад. Ҳарорат дар Хорух то 26 дараҷа гарм, дар Хуҷанд то 33 дараҷа гарм, дар Бухтар то 37 дараҷа гарм, дар Душанбе ба ноҳияҳои тобеи ҷумҳурӣ ҳаво имрӯз то 32 дараҷа гарм мешавад. Дар ҳамагуна вазъи ҳаво ба шумо таъби болидор сумандем.
4: Воплощай самые смелые фантазии в дизайне своей кухни. Стиль и эстетика, удобное расположение и эргономичность встраиваемой техники от Bosch, Garena, Beko, Samsung и Simfer в техноторговом центре «Волна». Доставка, установка, гарантии качества. «Волна» – техника вместе с вами.

0: Ролер истесол кунандаи муваффақи дару тиреза аз профилҳои босифат ва устувор. Ролер гармию осоиш ба ҳар як хонадон.
1: Радио со вкусом Востока. Азия плюс. Радио Азия плюс.

0: Тутарона. Радабандии таронаҳои тоҷикӣ аз рӯи завқу интихоби шумо дар радиои Азия Плюс.
1: Хит таронаи ин ҳафтаро пешниҳод мекунем. Ҳар рӯзи худро нотакрор созед бо сурудҳои беҳтарини пешниҳод шуда. Он дилеки шайдоз чӣ мехоҳад? Таронаву рақсу оҳанг албатта. Дилеки зор аз Чоршанбе Аловатов баромон ҳамин гуна фазо мебахшад. Ҳам мерақсем ва ҳам овоз медиҳем дар телеграм канали

0: Дар маркази Савдо и техника и Вална, шумо яхдоне Ромео Бетки, басапки зинаги и шумо комилан му вофи хаз. Беш аз дусад мадел асартимент, шуморо инти зоран. Аз мадел хои борик, барой ошхона хои начандом калон, то мадел хои васей ду камераки. Вазе бои сайд бай сайд. Вална, ровна мой шумо, дар олами яхдон хо.
1: Хикмати Рус. Дар Азия Плюс.
2: Шарики Хикмати Рус, Бонки и Мон Интернешнл. Имон Интернешнл. Эхсоси хамрахи хамешаги.
3: Хар ки манзури худ аз гайри худо металабад. Чун гадоест ки хоҷат зи гадо металабад. Ходими Исфаҳонӣ.
2: Интиқоли пул тариқи Бонки Имон Интернешнл бо қурби мувофиқ ва комиссияи камтарин. Ҳар интиқол нишони муҳаббати шумо ба ҳамдигар аст. Бонк Имон Интернешнл 11-22.
4: Радио Азия Плюс. Барои шунидан. Азия Плюс.

Ролер истесол кунандаи муваффақи дару тиреза аз профилҳои босифат ва устувор. Ролер гармию осоиш ба ҳар як хонадон. Азия плюс.

0: Обугаво дар Азия Плюс. Сарпарасти Бахш, Маркази Савдой Техника и Волна. Волна. Авзолятро Эхсосному.
1: Салом шунавандагони азиз, ба таваҷҷӯҳи шумо маълумот дар бораи вазъи ҳаво. Бино ба маълумоти агентии обуҳавошиносии Тоҷикистон, имрӯз ҳавои кишвар кам абрӣ бебориш мешавад. Ҳарорат дар Хорух то 26 дараҷа гарм, дар Хуҷанд то 33 дараҷа гарм, дар Бухтар то 37 дараҷа гарм, дар Душанбе ба ноҳияҳои тобеи ҷумҳурӣ ҳаво имрӯз то 32 дараҷа гарм мешавад. Дар ҳамагуна вазъи ҳаво ба шумо табиб болидорзумандем.
2: Воплощай самые смелые фантазии в дизайне своей кухни. Стиль и эстетика, удобное расположение и эргономичность встраиваемой техники от Bosch, Garena, Beko, Samsung и Simfer в техноторговом центре «Волна». Доставка, установка, гарантии качества. «Волна» – техника вместе с вами.
3: Басу бараси ва мубоҳисаҳо ҳамеша ҷолиб ва омӯзанданд. Шарт нест ки нигоҳҳо ҳама монанд бошанд, балки шарт он аст ки далелҳо муътамад ва назарҳо асоснок бошанд. Аммо вале шоу барномаи мубоҳисавӣ бо Нигина Мамаҷонова ва Субҳон Ҷалилов ҳар ҳафта рӯзҳои панҷшанбе аз соати 10 то 11.
4: Азия Плюс. Дараҷаи болои касбият.

0: гардабандии таронаҳои тоҷикӣ аз рӯи завқу интихоби шумо дар радиои Азия Плюс.
1: Танҳо як нафар, беҳтарини дил, азизи дил аст ва бас. Кист он? Бале, ҳамон азиз. Суруди сарояндаи маҳбуб Меҳри Нигор Рустам бо номи Азизам интихоби ҳар кадоми мост. Мо ин овозро дар телеграм канали Радиои Азия Плюс интизорем.

0: ту та руна. Радабандии та рунагои туджики аз руи завку интихоби шумо та радиои Азия Плюс.
1: Олами дакик.
2: Шарики Олами дакик, Коммерцбанки Таджикистан, бо мо афзалияти ҳисоб баробаркуниҳои ғайринақдиро эҳсос кунед. Тафсилот дар сомонаи cbt.tj. 20
3: ангоми хандидан мо то 20 маротиба бештар ҳаворо нафас мекашем. Ханда на танҳо эҳсоси хуб медиҳад, балки гардиши оксигенро беҳтар карда ба организм фоида мерасонад ва ҳатто мегӯянд ки умри инсонро ҳам дароз мекунад.
2: Тавассути корт ва ҳамёни мобилии фаврӣ аз Коммерцбанки Тоҷикистон, истифодаи ҳамёни электронӣ, барномаи мобилӣ, интернет бонкинг, посттерминалҳо ва QR-рамзҳои мобилӣ хеле осон ва қулай аст. Ҳатман таҷриба кунед. Тафсилот бо рақами 2200.
0: Азия Плюс. Рубару бо мардум, мавҷ бо мавҷи замона. Радиои Азия Плюс.

0: Рулер истесол кунандаи муваффақи дару тиреза аз профилҳои босифат ва устувор. Рулер гармию осоиш ба ҳар як хонадон.
1: Азия плюс. Азия плюс. Азия плюс.

Ролер истесол кунандай муваффақит дару тиреза аз профилҳои босифат ва устувор. Ролер гармию осоиш ба ҳар як хонадон.

0: Обугаво дар Азия Плюс. Сарпарасти бахш маркази савдой техникай Волна. Волна авзолятро эхсоснамо.
1: Салом шунавандагони азиз. Бино ба маълумоти агентии обуҳавошиносии Тоҷикистон, ҳавои ин шум асосан бебориш мешавад. Имшаб дар Хорух 12 дараҷа гарм, дар Хоҷа 19 дараҷа гарм, дар Бухтар 22 дараҷа гарм, дар Душанбе ва ноҳияҳои тобеи Ҷумҳурӣ то 18 дараҷа гарм мешавад. Дар ҳама гуна вазъи ҳаво ба шумо таҳвил бо'лида орзумандем.
2: Воплощай самые смелые фантазии в дизайне своей кухни. Стиль и эстетика, удобное расположение и эргономичность встраиваемой техники от Bosch, Garena, Beko, Samsung и Simfer в техноторговом центре «Волна». Доставка, установка, гарантии качества. «Волна» – техника вместе с вами.
3: Танцуй с нами. Азия Плюс.

0: ту тарона. Радабандии таронаҳои тоҷикӣ аз рӯи завқу интихоби шумо дар радиои Азия Плюс.
1: Баҳсу баррасӣ ва мубоҳисаҳо ҳамеша ҷолиб ва омӯзанданд. Шарт нест ки нигоҳҳо ҳама монанд бошанд, балки шарт он аст ки далелҳо муътамад ва назарҳо асоснок бошанд. Аммо вале шоу барномаи мубоҳисавӣ бо Нигина Мамаҷонова ва Субҳон Ҷалилов ҳар ҳафта рӯзҳои панҷшанбе аз соати 10 то 11.
2: در کشور و سراسری عالم تاجیکانه و صمیمانه آسیا پلیس

Ролер истесол кунандаи муваффақи дару тиреза аз профилҳои босифат ва устувор. Ролер гармию осоиш ба ҳар як хонадон. Азия Плюс. Дараҷаи болои касбият.

0: Обугаво дар Азия Плюс. Сарпарасти бахш маркази савдои техникай Волна. Волна авзолятро эхсоснамо.
1: Салом шурамандагони азиз. Бино ба маълумоти агентии обугавошиносии Тоҷикистон, ҳавои ин шум асосан бебориш мешавад. Имшаб дар Хорух 12 дараҷа гарм, дар Хоҷанд 19 дараҷа гарм, дар Бухтар 22 дараҷа гарм, дар Душанбе ва ноҳияҳои тобеи Ҷумҳурӣ то 18 дараҷа гарм мешавад. Дар ҳама гуна вазъи ҳаво ба шумо таҳвил бўлида орзумандем.
2: Воплощай самые смелые фантазии в дизайне своей кухни. Стиль и эстетика, удобное расположение и эргономичность встраиваемой техники от Bosch, Garena, Beko, Samsung и Simfer в техноторговом центре «Волна». Доставка, установка, гарантии качества. «Волна». Техника вместе с вами.
3: Мавджи Бовари, Баруи Фавджи Мардум, Шабонарус, Радио и Азия

0: реклама дар Азия Плюс.
1: Салом аз Худжан, файл ро фиристодам.
2: Салом аз Душанбе, кабул, дар як сон як шуда шу.
3: Бохтар дар тамоз, хам аш соз, сарде.
2: Тайор, оли джаноб кор кардем. Вақти интернети хона суръат дорад, шаҳрҳо ба ҳам наздиктар мешаванд. 30 мегабит сония ҳамагӣ бо 155 сомонӣ ва IPTV ҳамчун тӯҳфа. Тоҷик Телеком. Дар куҷое ки бошед, мо ҳамеша наздикем. Тоҷикистон онлайн.
4: Медонед иқдоми зур кадом аст. Ҳамоне ки барои тамоми молу маҳсулот ба муҳлати дар роз, бе комиссия ва бе пешпардохт аст. Авранг ва Алиф иқдоми зурро эълон мекунанд. Техникаи маиши, мебел барои хонаву коргоҳ, ҷиҳози ошхона ва молуашои бо сифати дигарро аз маркази савдои Авранг бо Алиф ба муҳлати 18 моҳ бе комиссия ва ба насия бихаред. Муҳлати иқдом аз 13 то 23 май. Тафсилоти бештар бо рақами 48-888-2222 ва ё дар сомонаи avrang.tj. Avrang – зебоии ҳаёти шумост.
5: Думаешь, полеты – это дорого? AVS-TJ докажет обратное. Заходи на наш сайт и выбирай билеты по самым выгодным ценам. Мы – генеральный агент Сомон Эйр, поэтому у нас эксклюзивные скидки только для тебя. Оплачивай, как тебе удобно. Алиф, Душанбе Сити, Эсхата, Кортимели, Мир, Виза и Юнион Пэй. Покупай билеты быстро, просто и с поддержкой 24/7. AVS-TJ. Летай с выгодой. Путешествуй с удовольствием.
4: Шумо аз таваққуфгоҳҳои музнок дар Душанбе бисёр истифода мебаред. Пас абонементи Неру роҳи ҳалли қулай ва фоиданок аст. Бо абонемент дигар ҳар дафъа пардохт кардани ҳаққи таваққуфгоҳ лозим нест. Шумо ба ҳамаи таваққуфгоҳҳои шаҳр ба муҳлати интихобшуда як ҳафта, як моҳ ё ки як соли пурра бе маҳдудият дастрасӣ пайдо мекунед. Харидани абонемент хеле осон аст. Ба сомонаи Neru.tj ворид шуда, таруфаи заруриро интихоб кунед ва тариқи корт ملی همه بانک ها یا توسط QR رمز مبلغ رو پرداخت نماید. همچنین شما می توانید طریق همیانی DC Next در بخش پرداخت خدمات رسانی مبلغ رو پرداخت کنید. وقت و پول رو صرف کرده ابونمنت نرو رو خود همین روز دسترس کنید. من وعده کردم که این شام تماشای فیلم بازم جالب خواهد بود. اکنون گوش کن. وقتی تماشای پاپ کورن جی مک رو همراه میگیریم، تماشا دیگر نه فقط جالب، بلکه بامزه هم خواهد بود. وقتی سیر و گشت، فراغت و حتی در خانه بودن، اکنون با پاپ کورن جی مک گوارا و خواستنی است. مزه نو برای بریده روحی، شیرین و موافق برای شب نشینی و لحظه های فراغت. از مرکزهای سودا پرسان شوید. جی مک در سرگاهی شادی ها. رقمی تلفنی اداره رکلاما
6: 41-41
0: سرودی نو در آسیا پلاس.
6: باز یک قصه تازه از زندگی.
7: وقتی دو عزیزی دل از رسمی وفا میگویند چی میشود؟ ترانه شهدبار ایجاد میشود. عزیزی دلی، این سرودی تازه زولیخا محمدشاهی و جونی بیگ مرادف بهانه برای رقص و طرب.

0: Тута Руна. Радабандии таронагои тоджики аз руи завку интихоби шумо та радиои Азия Плюс.
1: Хит таронаи ин хафтаро пешниҳод мекунем. Ҳар рӯзи худро нотакрор созед бо сурудҳои беҳтарини пешниҳод шуда. Он дилеки шайдоз чи мехоҳад? Таронаву рақсу оҳанг албатта. Дилеки зор аз Чоршанбе Аловатов баромон ҳамин гуна фазо мебахшад. Ҳам мерақсем ва ҳам овоз медиҳем дар телеграм канали радио.

Тоҷикистон тарона. Радиобандии таронаҳои тоҷикӣ аз рӯи завқу интихоби шумо дар радиои Азия Плюс. Радио. Азия Плюс.

0: Роллер истесол кунандай муваффақ иддару тиреза аз профилҳои босифат ва устувор. Роллер. Гармию осоиш ба ҳар як хонадон.
1: Радио Азия Плюс.
0: Барои шунидан.
1: Азия Плюс.

0: Азия Плюс. Сарпарасти Бахш, Маркази Савдой Техника и Волна. Волна. Авзолятру Эхсосному.
1: Салом, шурамадагуни азиз. Бину ба маалумоти агентии обуҳавошиносии Тоҷикистон ҳавои ин шум асосан бебориш мешавад. Имшаб дар Хорух 12 дараҷа гарм, дар Хоҷанд 19 дараҷа гарм, дар Бухтар 22 дараҷа гарм, дар Душанбе ва ноҳияҳои тобеи ҷумҳурӣ то 18 дараҷа гарм мешавад. Дар ҳама гуна вазъи ҳаво ба шумо таъби болида орзу мандем.
2: Воплощай самые смелые фантазии в дизайне своей кухни. Стиль и эстетика, удобное расположение и эргономичность встраиваемой техники от Bosch, Garena, Beko, Samsung и Simfer в техноторговом центре «Волна». Доставка, установка, гарантии качества. «Волна» – техника вместе с вами.
3: Твой стиль. Радио «Азия Плюс».

0: суруди нав дар Азия Плюс. Боз як қиссаи тозаи аз зиндагӣ.
1: Оташи ишқ ҳаргиз хомӯш буда наметавонад. Он ё хурӯш дорад, ё ин ки вуҷуд надорад. Аммо ҳар ҷое ки алангаи ишқ аст, суруду тарона аст. Ишқи ту, Афзалшоҳ Сафарзода.

0: Обуҳаво дар Азия Плюс. Сарпарасти бахш Маркази савдои техникаи Вална. Вална авзолятро эҳсос намо.
1: Салом шунавандагони азиз. Бино ба маълумоти агентии обуҳавошиносии Тоҷикистон, ҳавои ин шум асосан бебориш мешавад. Имшаб дар Хорух 12 дараҷа гарм, дар Хоҷанд 19 дараҷа гарм, дар Бухтар 22 дараҷа гарм, дар Душанбе ва ноҳияҳои тобеи ҷумҳурӣ то 18 дараҷа гарм мешавад. Дар ҳамагуна вазъи ҳаво ба шумо таҳви болида орзумандем.
2: Воплощай самые смелые фантазии в дизайне своей кухни. Стиль и эстетика, удобное расположение и эргономичность встраиваемой техники от Bosch, Garena, Beko, Samsung и Simfer в техноторговом центре «Волна». Доставка, установка, гарантии качества. «Волна» – техника вместе с вами.
3: Радио. Радио. Азия Плюс.

Авто Тарона. Радовандии таронагои тоджики аз руи завқу интихоби шумо дар радиои Азия Плюс. Хабар, таҳлил, фароғат. Азия Плюс. Барои ҳамеша шунидан.

0: ҳаво дар Азия Плюс. Сарпарасти бахш Маркази савдои техникаи Волна. Волна афзалиятро эҳсос намо.
1: Салом шунавандагони азиз. Бино ба маълумоти агентии обу ҳавошиносии Тоҷикистон, ҳавои ин шум асосан бебориш мешавад. Имшаб дар Хорух 12 дараҷа гарм, дар Хоҷа 19 дараҷа гарм, дар Бухтар 22 дараҷа гарм, дар Душанбе ва ноҳияҳои тобеи Ҷумҳурӣ то 18 дараҷа гарм мешавад. Дар ҳамагуна вазъи ҳаво ба шумо таҳви болида орзумандем.
2: Воплощай самые смелые фантазии в дизайне своей кухни. Стиль и эстетика, удобное расположение и эргономичность встраиваемой техники от Bosch, Garena, Beko, Samsung и Simfer в техноторговом центре «Волна». Доставка, установка, гарантии качества. «Волна» – техника вместе с вами.
3: Так звучит радио «Азия Плюс».

0: суруди нав дар Азия Плюс. Боз як қиссаи тозаи аз зиндагӣ.
1: Ду садо дар ҳошияи як оҳанг, тавъам ба навои дили мо, ғуссаи дурии ёр бо қалби тика-тика дар суруде бо номи Бету дар иҷрои ду сарояндаи маҳбуби кишвар Мубориз Усмонов ва Фаррух Ҳасанов.

0: ту та руна. Радбандии та рунаҳои тоҷикӣ аз рӯи завқу интихоби шумо та радиои Азия Плюс. Эҳсоси аз ҳама говоро акнун ҳамин гуна ном дорад. Азия Плюс.
1: Борон дил ман пор аз ё нафар туи шаҳр борон. ازش دل خورم اما دیوونشم بارون کاری کرد که از آدم و خسته بشم بارون نمیتونم ازش را دست بکشم

0: роллер истесол кунандаи муваффақи дару тиреза аз профилҳои босифат ва устувор. Роллер гармию осоиш ба ҳар як хонадон.
1: Делай громче радио. Азия плюс. What I want is Sony, yeah. Mithi gala karke tu na ja chhad ke.

0: Азия Плюс. Бозя кисаи тозаи аз зиндаги.
1: Ҳар муносибат ва пайвандии дил бо салом сар мешавад. Суруди навини Рустам Азимӣ ва Мубориз Усмонов, ки ба мо эҳсоси шодӣ ва имкони рақсидан мебахшад, ном дорад. Салом, салом. Бишунав ту садом.

0: Sadık.
1: Реклама дар Азия Плюс.
2: Ба ҳангоми тулӯи офтоб, вақте ки рӯзи нав сар мешавад, аз баландии қуллаҳо чашмаи Поке ба поёнҳо мешорад. Анатис маҷрои чашмаи кӯҳиро аз қуллаҳо то қалбҳои шумо мебарад. Расонидани оби тозаи кулер барои хона ё корхонаи шумо.
3: Телефони тамос 8484. Анатис, обе ки дар он лаззати зиндагист.
4: Анатис.
1: Рақами телефони идораи реклама 41 41.
4: Радио Азия Плюс.

0: Дар маркази савдои техника и вална, шумо јахдоне Ромео бетки, басапки зинаги и шумо комилан мувофи хаст. Беш аз дусат мадел асартимент, шуморо инти зоран. Аз мадел хои борик, барои ошхона хои начандом калон, то мадел хои васеи ду камераки, вазе бои сайд бай сайд. Вална, родна мој шумо, дар олами јахдон хо.
1: Хикмати Рус, дар Азия Плюс.
2: Шарики Хикмати Рус, Бонки и Мон Интернешнл. Имон Интернешнл. Эхсоси, хамрахи и хамешаги.
3: Гарзи ту чашми падарат дид хор. Ас писари хиш, хамон чашм дар. Амир Хусрави Дехлави.
2: Интиколи пул тариқи Бонки Имон Интернешнл бо курби мувофиқ ва комиссияи камтарин. Хар интихол нишони мухаббати шумо ба ҳамдигар аст. Бонк Имон Интернешнл 11-22.
1: Радио Азия Плюс.

Роллер истесол кунандай муваффақит дару тиреза аз профилҳои босифат ва устувор. Роллер гармию осоиш ба ҳар як хонадон. Радио. Азия Плюс.

Олер истесол кунандаи муваффақи дару тиреза аз профилҳои босифат ва устувор. Роллер – гармию осоиш ба ҳар як хонадон. Дар кишвар ва саросари олам. Тоҷикона ва самимона. Азия Плюс.

0: Азия Плюс. Бузя кисай тозаи азиндаги.
1: Сад нафас бе у нафас нест. Бе хавои у хавас нест. Кист об. Азизи дили ман, садои хуши шабнами тоҷидин бо таронаи навин рӯи мавҷи 107 FM.

Ролер истесол кунандаи муваффақи дару тиреза аз профилҳои босифат ва устувор. Ролер гармию осоиш ба ҳар як хонадон. Хабар, таҳлил, фароғат, Азия Плюс. Барои ҳамеша шунидан.

0: Ролер истесол кунандаи муваффақи дару тиреза аз профилҳои босифат ва устувор. Ролер гармию осоиш ба ҳар як хонадон.
1: Азия плюс. Азия плюс. Азия плюс.